Oh, no.

You guys rock.

making that decision, despite our concerns.

Jag sitter jag glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Thank you.

Hallå och välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och i dagens program ska vi bejaka kanske det mest grundläggande i våran existens. Sex. Ja, vi ska spela sängkammarjazz i dagens program. Och med det kanske, ja, kanske våran befolkningsmängd har någon tillökning om ungefär 8-9 månader. Vem vet? Men vi gör väl allt för att hjälpa till. Ja, vi ska plocka fram den mest smäktande soulen som finns att spela i just såna här, ja, sammankomster öga mot öga så att säga. Och vi börjar väl med de två största kungarna inom denna subgenre, Marvin Gaye och Barry White. Men vi börjar med, ja, Marvin Gaye, som faktiskt introducerar programmet i sin helhet i och med Let's Get It On.

Och har man då hört denna melodi, Läsker i någon med Marvin Gaye, då vet man ju precis vad det handlar om. Till och med om man missade introduktionen här i början av programmet och absolut precis slog på radioapparaten. Då säger vi bara välkomna till Soul Connection, där vi idag spelar Sängkammarjazz, som vi kallar det för med lite, ja, lite löst beteckning. Och beteckning, det ska vi fortsätta med. Ja, här kommer Barry White bjuda upp på ytterligare lite, ja, sängkammarmusik så att säga. Can't get enough of your love, babe. I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Jag brukar faktiskt påstå för folk runt omkring att har man inte idkat älskog till tonerna av Marvin Gaye eller Barry White för den delen, ja då har man nog antagligen inte gjort det överhuvudtaget. Det är inte så att man kan ge sig själv en klapp på axeln åtminstone. Men det där var väl de två stora giganterna inom den här så kallade sängkammarjassen då solen blir så sliskig som, har man inte diabetes när man har lyssnat på den här musiken så har man det garanterat när man är färdig med att lyssna på den så att säga. Nästa kille som vi ska spela, han heter Teddy Pendergrass men kallades för Teddy P och är kanske mest känd för att varit sångare i Harold Melvin and the Blue Notes under 70-talet. Men han gjorde senare solokarriär och från denna solokarriären plockar vi fram ytterligare ett så kallat sängkammarjazzstycke. Teddy Pendergrass med Love TKO.

Teddy Pendergrass med Love TKO. Vad är vi där? Ja, han var ju alltså sångare i Harold Melvin and the Blue Notes. Så varför inte ta fram samma kille igen fast med den här kända uppbackningen? Här kommer The Blue Notes tillsammans med Harold Melvin och Teddy Pendergrass på sång i If You Don't Know Me By Now.

If you don't know me by now med Harold Melvin and the Blue Notes här i Soul Connection, där vi idag försöker hjälpa befolkningsmängden på vägen lite grann i och med att vi spelar denna så kallade sängkammarjazz. Vi plockar fram en fiktiv duett här i alla fall. Det är en duett som besjungs, och det är ju ofta en duett som krävs för att göra det vi åsyftar i dagens upplaga av Soul Connection. Här kommer Billy Paul med Me and Mrs. Jones.

Billy Paul med Me and Mrs. Jones. Och aktiviteten som åsyftas då vi tillhandahåller denna bakgrundsmusiken i form av denna, ja, barnmakarmusiken. Ja, den kan ju utföras på 100 miljoner olika sätt. Och det finns ju till och med 100-åriga gamla instruktionsmanualer för detta. Kamasutra är väl en av dem till exempel. Men platserna då? Ja, det finns ju ungefär lika många. En del är mer rekommenderade än andra. Den berg- och dalbana kanske inte är så överdrivet attraktivt att just idka älskog i. Men bilar funkar ju utomordentligt så länge fjädringen håller i alla fall. Här kommer Smokey Robinson med Cruising.

Smokey Robinson med Cruising. Ja, för att då komma till det där läget att man har en dam med sig i bilen så krävs det ju ett visst, ska vi kalla det för, förarbete. Ja, det gäller att sprida ut sina påfågelskrudar ordentligt för att attrahera en hona i detta fallet. Och mer om det ska Eddie Holman få berätta om i Hey There, Lonely Girl.

vi ska vara ensamma tillsammans. Det fungerar tydligen enligt Eddie Holman i Hey There Lonely Girl. Ja, om det är någon som just precis har slagit på radioapparaten och undrar vad i fanken vi håller på med här nu, så kan det knappast vara några ytterligare frågor kvar efter vi spelat The Isley Brothers med Between the Sheets.

Between the Sheets med The Isley Brothers hörde vi där. Och The Isley Brothers, ja, de började faktiskt att idka musik i början av 50-talet som ett gospelband i Cincinnati i Ohio. Och det är faktiskt en av de få grupperna som har lyckats få minst en Billboard-placering per årtionde under en period på 6 decennier. Första gången 59 och senast 2006. Vi ska i alla fall fortsätta med, ja, temat idag. Lite sängkammarjazz helt enkelt. Och uppe näst, där finner vi Al Green med Let's Stay Together.

Let's Stay Together med Al Green. Ja, statistiken syftar väl mer på att så inte riktigt är fallet för de flesta nu för tiden. Men det är väl bara att njuta av läget så länge det håller. Ja, känner man sig färdig så ja, då är det väl endast en frågeställning man kanske har att ställa motparten. Och det är väl den som The Delfonics har formulerat här i låttiteln Didn't I Blow Your Mind This Time?

Och svaret man får efteråt är väl förhoppningsvis ett ja. Vi inledde programmet ganska så starkt. Vi satte ribban högt och sen är det väl upp till var och en om man anser att vi lyckades komma över eller under denna satta ribba. Vi öppnade nämligen med Marvin Gaye och Barry White. Så det är kanske lika bra att vi avslutar med denna dynamiska duo också. Här kommer Marvin Gaye med Sexual Healing.

0: det blir inte så mycket mer karaktäristiskt än så här om man ska spela den här typen av sängkammarjazz. Marvin Gaye med Sexual Healing. Ja, vi ska börja avrunda det här programmet och vi gör det med hjälp av Barry White som utlovat. Här kommer han ta sig an en tolkning, men han lägger på ett lager av karamelliserat socker på ett sätt som inte Billy Joel riktigt hade förmågan att göra. Här kommer Barry White avslutningsvis med Just the way you are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Ja, det var allt vi hade tid med i dagens upplaga av Soul Connection. Vi har spelat sängkammarjazz och har allting gått som det var tänkt, så har ni där ute haft långt mycket roligare än vad jag har haft här ensam i min radiostudio. Men, jag får väl helt enkelt lyfta på min hatt lite blygt och hoppas att ni hänger med nästa gång vi kör. Det vill säga samma tid, samma kanal nästa vecka. Fram till dess, från mig till er, Henrik Lillprinsen Lindfors. Tack för mig och på återhörande.

Då var det dags igen att säga välkomna till programmet Smakbitar. Och jag som säger det heter precis som vanligt Jonas Nylander. Och 2 timmar hade jag väl tänkt spendera här då och servera just smakbitar till er där ute. Det finns ju 2 alternativ som går att få in det här programmet. Det är ju då 98,2 MHz eller på bodensradio.se. Antingen live eller i någon reprisform, kanske i ljudarkivet som vi har där. Bara man lyssnar så har man ju liksom i alla fall kommit en bra bit på vägen, kan man väl säga. Jo, då 2 timmar, så att vi kör väl igång då så att vi får börja.

Sam Tordown med Freddie King. Och han och Albert, de var inte släkt, inte så vitt jag vet i alla fall. Det skulle vara väldigt avlägset i sådana fall. Men de hade ju samma efternamn, King. Och de tillsammans med en tredje herre brukade ju ibland benämnas under det gemensamma namnet då, The Three Kings of the Blues Guitar. Och det blir ju som en liten dubbel bemärkelse då, att alla tre heter King och att de på sätt och vis var just kungar av bluesgitarr. Den tredje ska vi höra nu, och det är väl han som är kanske den mest kända av dem då.

Every day I have the blues. En riktig klassiker här då i en version med Riley King, eller The Beale Street Blues Boy som han kallades. Sen kortades det ju ner då till Blues Boy och så småningom till bara initialerna B.B. King. Och vi ska plocka fram en kille som uppträtt ett par gånger med B.B. King och gjort lite live-grejer, i alla fall tillsammans med honom.

Farther Up the Road. Precis som de här andra låtarna som jag spelade här innan, så är det här en sån här som har gjorts i väldigt många olika inspelningar och versioner. Men det här var originalet i alla fall, med Bobby Blue Bland. Och vi tar en annan Bobby med lite annan kostym.

Bobby Helms med Fräulein. Och nästa låt är ju lite äldre men är ungefär lite samma typ av innehåll, fast ändå inte riktigt, men temat är väl ungefär detsamma.

inte säkert man skulle göra en sån här låt idag i och för sig, men den är som ändå charmig på något vis. Filipino Baby med Ernest Tubb. Och här gjorde han ju också det här som han är lite expert på, att ropa ut när någon ska ta ett solo där. Som han skrek där, Jimmy, skrek han, och så vart det ett litet kort solo där. Men den här låten har gjorts i många, många varianter, även den, och många, jag kommer inte riktigt ihåg vem som gjorde originalet, jag tror aldrig till och med ens har hört den. Jag vet ju om Ernest Tubbs version, och så var det en annan som kom ungefär samtidigt som jag tror blev lite mera känd, som framfördes av Cowboy Copas, som vi nu ska höra med en annan välkänd låt.

Cowboy Copas, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Och här hade han ju definitivt använt sig av Tex Ritters mera kända hitversion som mall, snarare än originalversionen av Eddie Dean. Det märkte man, för det var nästan exakt samma, fast tycker Tex Ritters kanske lite bättre. Men Cowboy Copas var ju ingen dålig artist, definitivt inte. Men kanske ändå inte någon sån där jättevälbekant i största allmänhet. Och tragiskt nog så var det väl kanske ett år eller någonting efter det här som han då omkom i en flygkrasch, som ni vet, tillsammans med Hawkshaw Hawkins och Patsy Cline. Men han skrev mycket låtar faktiskt. Vi ska höra en av de låtar som han skrev. Lite omstukad här, men ändå.

0: lyssnar på 98,2,2,2.
1: Eller som jag sa tidigare, alternativet är ju bodensradio.se. Där finns ju ljudarkivet. Och där finns ju också då det här programmet som heter Smakbitar. Där vi just fick höra James Brown and the Famous Flames med Signed, Sealed and Delivered. En låt ursprungligen gjord av Cowboy Copas, men här då lite omklädd i annan kostym just av James Brown. Men det kan ju vara värt att veta det i alla fall, att ursprungligen lät den inte alls riktigt så där. Titeln påminner ju lite grann om en lite senare soul-låt som kom.

Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours. Och en av Stevie Wonders stora hjältar och förebilder och inspirationskällor. Och det kanske inte är så konstigt egentligen, för de hade ju en hel del gemensamt förutom musiken, om man då säger. De hade ju samma liksom handikapp, eller vad man nu ska kalla det. Båda var ju alltså blinda helt enkelt. Jag talar såklart om Ray Charles.

0: Leave My Kitten Alone. Den här har till och med Beatles spelat in i lite olika stadium i sin tidiga karriär. Tog någon live-version och sen var det väl planer att de skulle göra någon albumversion av det som aldrig hamnade på något album, men den släpptes väl officiellt då efter de liksom hade lagt ner all verksamhet. Men det här var ju originalet med Little Willie John. Och en artist som man bör kolla upp lite grann, för han är lite också en av de här som hamnat kanske i skymundan. Det kan vi inte säga om nästa, för att en av de stora tycker då jag i alla fall.
1: Hey man, leave my wife alone.

En av de absolut mest viktiga och betydelsefulla artisterna genom tiderna, nämligen Led Belly, som har influerat och inspirerat så många, många artister som ni tar för givet. De har alla på något sätt influerats av honom. Och här är en av hans låtar, eller en låt i alla fall som han spelat in, Keep Your Hands Off Her. Det finns en låt som var några år äldre som heter likadant, som påminner väl lite grann om det, men på sätt och vis ändå en helt annan låt.

en till låt med samma titel, Keep Your Hands Off Her. Här med Big Bill Brunsey, som ju också var en väldigt inflytelserik artist som influerade sådana som Eric Clapton och George Harrison och andra sådana där som efterhärmade honom efter att de hade sett han live, tror jag. För han hann med en liten Englandstripp innan han dog 1958. Så det var många av dem där som hade sett honom där och blivit imponerade av honom. Nästa grej här är ju en cover i sig, men den covern skulle ju bli ganska inflytelserik i vissa områden.

The Train Kept Rolling. Ursprungligen en sån här gammal Jump Blues-sång med Tiny Bradshaw. Den kan ni kolla upp i ljudarkivet. Förra veckan spelade jag den. Bodensradio.se, gå in där, hitta det. Men gör det inte nu. För nu fick ni ju då höra Johnny Burnett and the Rock'n'Roll Trio som gjorde en upphottad version av den här då några år senare. Och den var ju sen som förebild för många av de senare coverversionerna som kom efter det. Bland annat Yardbirds gjorde ju en känd version, jag tror Aerosmith och massa sådana här band har också gjort den. Och alla sådana här 60-tals garageband skulle ju också ge sig på den där. Det finns många varianter, men då var det ju oftast just det här arrangemanget som man efterhärmade. Och sen då var det ju Yardbirds version kanske som låg mer till grund. Vi plockar fram en annan Johnny med en annan sång om ett annat tåg.

En av dem som omnämndes i den här låten Hillbilly Heaven här lite tidigare i programmet, nämligen Johnny Horton och låten The First Train Heading South.

One Toke Over the Line med Brewer and Shipley. En duo som jag inte vet så mycket om, mer än att de har gjort den här klämkäcka, drogromantiska låten. Och vi plockar fram en mera välbekant duo.

Simon & Garfunkel och låten Homeward Bound. Och Paul Simon, får jag väl lov att säga, i mitt tycke i alla fall, är väl en av de absolut bästa låtskrivarna genom tiderna. Definitivt. Och ja, ni vet ju redan vem jag tycker är nummer ett.

Och det tål att upprepas, bodensradio.se, där finns ju då ljudarkivet. Och där hittar ni just det programmet som ni lyssnar på nu, nämligen Smakbitar. Och vi fick höra Bob Dylan, Love Minus Zero, No Limit, från mitt favoritalbum med honom och mitt favoritalbum då, liksom överhuvudtaget, Bringing It All Back Home. Året var 1965. Och då har vi ju fått ett av de fasta inslagen i den här programserien. För jag spelar ju många artister, en del kör jag ju ganska ofta så där, men just Bob Dylan, han är ju med minst en gång i varje avsnitt. Och så har jag ju då också en liten annan en också som varje säsong byts ut, som också får lika mycket uppmärksamhet.

Buck Owens och även hans Buckaroos med en av deras många, många glada, svängiga låtar, nämligen Sam's Place.

George Jones med en av sina tidigare låtar, nämligen Who Shot Sam? Och den frågan kanske ställdes när man hittade nästa artist här. Vem sköt Sam? För han hette Sam och han blev skjuten under lite mystiska omständigheter, var det ju faktiskt. Det är lite sådär, man vet kanske inte riktigt exakt vad som egentligen hände. Och man kunde ju inte fråga den som kanske visste, nämligen han själv, nämligen Sam Cooke.

Sam Cooke. Och när han spelade in den här låten hade han ju kanske ingen aning om att han några år senare skulle bli skjuten själv på ett hotell någon gång. Tror jag 1964 har jag för mig. Under lite halvmystiska omständigheter. Frankie and Johnny heter låten här. Det är en sån här gammal klassisk låt som gjordes av väldigt många olika artister just vid den där tiden. Slutet av 50, tidigt 60-tal. Nästa låt handlar också om lite liknande grejer. Också en väldigt gammal låt som har gjorts i många, många versioner. Men någon gång där på slutet av 50-talet, då kom det ju en sån här riktig dunderhit på den.

Lloyd Price med sin stora hit Staggerly, som ju bygger på en sån här gammal halvtraditionell gammal ballad som jag inte riktigt vet exakt varifrån den ursprungligen kom, men jag vet att många varianter gjordes ju innan den här dök upp, men den är kanske ändå den mest kända. Vi tar en till sån här gammal grej som man inte heller riktigt vet varifrån den kom. Nu kan jag väl inte säga att det här är den mest kända versionen, men det är en version i alla fall.

Marty Robbins med en gammal cowboyklassiker, The Streets of Laredo, som har spelats in av många. Går ni in i arkivet så kan ni ju höra Johnny Cash sjunga den, som jag spelade förra veckan. Lite bättre, för att Marty Robbins har ju inte den där grova rösten som man behöver ha i refrängen där. Men ändå fint var det ju. Apropå Johnny Cash, så gjorde han ju en egen låt som har ett lite liknande innehåll. För det handlar också om någon som hittar en döende människa ute på gatan.

Johnny Cash, Give My Love to Rose. En låt som han skrev och gjorde första gången i början av sin karriär på Sun Records där på 50-talet. Och precis som de flesta av hans låtar som kom just vid den här tiden så hängde de ju med under hela karriären och var ju klassiker redan från början kan man ju säga. Här var ju en senare version från 2002 och albumet American Four, The Man Comes Around, som skulle bli det sista albumet som släpptes under Johnny Cash levnadstid. Sen så fanns det ju mycket annat inspelat som har släppts efterhand så där, men det var det sista som gavs ut just medan han fortfarande var i livet.

Tell Laura I Love Her med Ray Peterson, som ju hade en hit med den där. En annan hit som han hade var med en låt som vi nu ska höra i sitt original.

Charlie McCoy och Bo Chapman, eller Bo Carter som han ju också kallade sig ibland, med Corina Corina. En låt som jag har gjort i väldigt, väldigt många varianter med sån här låten, alltså från början i sitt original. Ska vi plocka fram en annan låt så som den var tänkt att låta från början, men den lät ju inte så från när den gavs ut första gången, men så här var det tänkt att den skulle låta.

Det är faktiskt Rolling Stones det här. Även fast det kanske inte riktigt låter som det, men man känner ändå kanske igen Mick Jagger där. Country Honk heter låten i den här varianten. Annars mer känd under titeln Honky Tonk Women. Som de då hade först släppt som singel under den titeln och ett helt annat arrangemang. Men sen någon månad senare när de släppte albumet Let It Bleed, då var den ju med i den här lite mer avskalade versionen. Och det var så det var tänkt att den skulle ha låtit från början. Men kanske var någon ändå som tyckte att den där kan inte släppas som singel, utan ni måste hotta upp den lite grann. Och det gjorde de ju. Båda versionerna är väl bra, så att det är ju inget fel på någon av dem egentligen. Däremot fanns det ju folk som tyckte att det var fel på den där låten i vissa sammanhang. En så kallad coverversion vid ett live-framträdande med Rick Nelson gick ju inte så bra hem. Det var någon sån här nostalgishow där gamla 50-talsstjärnor, där han själv, Rick Nelson och massa andra, Chuck Berry och sådana.

åt om den där uppmärksammade händelsen som hette Garden Party, för det var på Madison Square Garden tror jag som det där hände. Vi ska inte höra den med Rick Nelson själv, utan vi ska höra en coverversion med två mycket välkända svenska artister. Se om ni kan känna igen vilka det är.

Det är ju ett klokt råd där. You can't please everyone, so you gotta please yourself. Det är lite den sloganen som jag kör här, att kan man inte glädja alla så får man väl försöka glädja sig själv i alla fall. Här hörde vi då Jerry Williams tillsammans med Cornelis Vreeswijk från, jag tror det är något tv-program någon gång i tiden, där de då framförde den här låten Garden Party, som ju då skrevs av Ricky Nelson.

Ricky Nelson med en av sina första hits, tror jag det här var. Kanske till och med var den allra första, jättestora i alla fall. Poor Little Fool, skriven av en tjej som hette Sharon Shealy, som var en ganska produktiv låtskrivare och sen skrev en hel del låtar tillsammans med Jackie DeShannon bland annat. Men det är kanske lite förbisett här i efterhand, och numera är hon väl mest känd för att hon var ihop med Eddie Cochran och skrev faktiskt lite låtar till honom också.

Eddie Cochran, Love Again, skriven av hans flickvän Sharon Shealy. Hon var ju med i bilen just när den här olyckan hände då Eddie Cochran dog då vid en sån här bilkrasch. 1960 var det. Men hon klarade sig ju. Och det gjorde även en av de andra passagerarna, nämligen Gene Vincent. Och han återhämtade sig ju. Och vi ska höra det allra första han spelade in i studio efter den här bilolyckan då. Det var en låt som faktiskt under den här turnén som de hade varit på, som han och Eddie hade som planerat att de skulle göra tillsammans, men det vart ju då aldrig av.

Pistol Packing Mama. Gjordes i original av Al Dexter i slutet av 40-talet. Här var det tidigt 60-tal och Gene Vincent. En annan Gene kommer här. I just moved.

Haunted House, den stora och enda hitten med Jumpin' Gene Simmons. Och det är inte han från gruppen Kiss i det här fallet, utan en helt annan kille som hette så. Han från Kiss, han hette ju inte ens egentligen Gene Simmons, utan han hette ju Chaim Witz, eller jag vet inte hur man uttalar det. Däremot så tog han faktiskt då artistnamnet Gene Simmons, just inspirerat av den här killen som vi nyss hörde.

Kiss, rock and roll all night. Ja, även om man skulle vilja det så går det ju inte, för att 2 timmar börjar närma sig slutet. Programmet Smakbitar ska avslutas. Jag som har suttit här heter som vanligt Jonas Nylander. Jag tackar för mig, säger väl vi hörs igen, och avslutningsvis kan vi ta en Bob Dylan till faktiskt. En låt som han har skrivit som heter Knocking on Heaven's Door med Guns N' Roses. Hej då!

0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Med mig, Tobias Summer, gruppledare för Moderaterna. Och
1: så är jag här, Conny Sundqvist, gruppledare för Vänsterpartiet.
0: Och idag så hade vi för avsikt att vi skulle prata lite grann om Bodens byar och den utveckling som sker där. Och sen så tror jag nog att vi kommer komma in lite grann på lite budget och kanske en årsredovisning som lämnar en del att önska.
1: Den ligger ju i tiden. Så att
0: den ligger i tiden. Men vi börjar med byarna. Mm. Vi har ju nu tre stycken servicepunkter. Det är Harads, det är Gunnarsbyn och det är Unbyn. Och just Gunnarsbyn är ju den som kanske har haft längst erfarenhet att jobba med servicepunkt eller servicepunkt liknande verksamhet, ska man kanske kalla det för. De har ju sitt Roex som har funnits där i många, många decennier. Gunnarsbyn är en av Bodens kanske absolut mest företagsamma delar av Boden om man ser till befolkningen. Vad tror du, Conny? Vad är hemligheten så att säga till att man har så pass företagsam del av kommunen där?
1: Jag tror att överlag i Bodens byar, där är det är drivet folk som bor där. De vet att nu bor vi inte i centralstaden, vi får ta och hjälpa varandra. Och det tror jag präglar alla de personer som bor ute i Harads och Gunnarsbyn.
0: En klara sig själv mentalitet.
1: Ja, lite grann. Man har väl kanske inte alltid fått den bästa hjälpen från varken stat, region eller kommun. Så att jag tror att man har försökt rå om sig själv. Det tror jag har gynnat byarna i stort.
0: Ja, men det tror jag är väldigt, väldigt sant egentligen. Att när så att säga det offentliga egentligen inte är lika utbyggt, så faller tillbaka så att säga på medborgarna att själva ordna sin service. Och jag såg nu i dagarna så hade de öppnat en vad ska man kalla det för, en 24/7 öppet obemannad butik i Sörbyn. En liten by med, jag vet inte hur många invånare har, men långt färre än 100 i alla fall. Och just den där typen av initiativtagande är ju det som egentligen får byn att fortfarande kunna erbjuda så pass bra service att folk ändå vill bosätta sig där framledes. Däremot, det som byarna har haft i fatet länge är ju befolkningen, eller demografin rättare sagt.
1: Precis.
0: De börjar bli gamla. Mm.
1: Men jag tror också att sådana här lösningar som innebär att det blir lättare att bo i våra byar, som den här obemannade affären här, det är ju sådana saker som gör att folk kanske kommer att bosätta sig i byarna också, för att man gör det lättare helt enkelt. Och det tror jag kommer lösa problematiken med en allt åldrande befolkning. Så jag tror att det kommer bidra ganska starkt till att fler kommer bosätta sig där förhoppningsvis.
0: Så är det nog. Från kommunens sida, vad kan man göra där? Man brukar ju prata lite grann om att när skolan försvinner, då stänger butiken, och när butiken stänger så försvinner folket så att säga. De skolor som vi har här ute i byarna, det är ju, vi har ju Gunnarsbyn, vi har i Harads och vi har i Unbyn, de tre platser där vi har de här servicepunkterna. Hur ser du inför framtiden här när Bodens kommun kommer gå in igen i en period där vi kommer behöva spara väldigt mycket pengar? Mm. Hur ska vi kunna hålla öppet skolorna på alla dessa platser?
1: Jag tror att man backar sig lite in i framtiden om vi skulle börja stänga skolor som finns i dagsläget. Jag tror att vi går på sparlåga när det gäller vilka skolor som redan finns. Så att vår ingång är att inte stänga någon mer skola just nu i Bodens kommun.
0: Ja, precis. Det är ju även våran ingång att man behöver ha skolan utifrån flera aspekter så att säga. Man kan inte bara se till elevunderlaget, även om det är en viktig del givetvis. Men man måste också se till vad skolan faktiskt innebär för hela orten så att säga.
1: Och för hela Bodens kommun också, för att det är ju trots allt
0: absolut
1: hela Bodens kommun som måste växa om, även centralorten ska göra det liksom. Det går inte att fokusera bara på en del. Sådär, så att,
0: Nej, men precis. Ska man ha 5000 fler invånare så gäller det ju att hela Bodens kommun, som till ytan är större än Blekinge län, måste så att säga ha förutsättningar att finnas. Men skolan, absolut, där har ju kommunen en väldigt viktig uppgift. När det kommer till näringslivet däremot, hur ska kommunen så att säga stötta? Ska vi stötta? Eller ska man så att säga lämnar dem i fred? Är så att säga den kommunala närvaron hjälper den eller skälper den?
1: Ja, det är ju frågan om den hjälper eller skälper verkligen. Men jag tror att underlätta, ha bra information hur man kan starta nya affärsidéer och liknande i våra byar. Bra samarbete med kommunen. Jag tror det är ganska viktiga punkter just att människor vet hur man ska kunna starta sin affärsverksamhet på ett bästa sätt i samarbete med kommunen. Så just dialogen tror jag är jätteviktig när man ska börja någonting i en by. Så.
0: Ja, men det får man ju skriva under på. Vi har ju också, om man ser till hur kommunen så att säga har agerat när det kommer till näringslivsfrågor, så har ju kommunen under de senaste åren varit väldigt aktiva i att stötta framförallt Stegres etablering. Stegres etablering är ju givetvis en väldigt stor fråga för hela kommunen. Men om man ser till en mindre ort som, ja, vi återkommer till Gundersbyn hela tiden, men om man tar Gundersbyn, ett företag som etableras där med 15-20 anställda är ju på den platsen, så att säga.
1: Procentuellt sett, för den bygden är det ju...
0: Procentuellt är den lika stor som Stegras etablering om det kommer ett företag med 20 pers. Jag tror väl att det är betydligt enklare för kommunen att i de fallen, när det rör mindre företag på en specifik plats, så att säga, ett avgränsat område, att kommunen ändå har någon form av möjlighet att stötta upp den typen av etablering. Samtidigt så har ju kommunen också ett ansvar att inte gå in och liksom störa
1: det.
0: Ja, men precis. Vi ska inte leka affär och vi ska inte störa den fria marknaden, utan vi ska bara egentligen ge förutsättningar för dem att finnas där. Och ja, hur ger man då förutsättningar? Ja, men vi bestämmer inte skatten för företag, det är ju staten. Vi bestämmer inte miljöregleringen, det är ju staten. Så vad har kommunen kvar egentligen? Hur stöttar vi dem? Vad är det så att säga som krävs?
1: Ja, nej, det är ju det som är 10 000 kronors frågan liksom. Men jag tror som sagt att just dialogen, kunna tala med varandra, kunna komma till lösningar tillsammans, det tror jag nog är det bästa för samtliga.
0: Var en lyhörd kommun?
1: Precis, snarare än att kommunen bara skickar ut ett informationsblad, så här, det här gäller.
0: Ja, men precis, att ha en kommunal närvaro är ju ändå på något vis också ett signifikant så att säga, för att visa ändå att man är närvarande så att säga från kommunens sida.

0: Ja, vi pratade lite grann om kommunens roll så att säga i näringslivet här ute i glesbygden. Vi diskuterade lite grann vad kommunen egentligen kan ha för lösningar så att säga för de invånare som bor där och vill starta företag. Vi har ju från Moderaternas sida i alla fall, om man tar ur eget parti så att säga, så våran uppfattning är ju att näringslivet sköter sig bäst självt. Alltså man ger dem en bra grund och sen så får man arbeta därifrån. Och en bra grund när man pratar om en samhällelig nivå så att säga, det är ju att man tillhandahåller en bra skolgång så att faktiskt föräldrar och deras barn kan fortsatt bo på orten, och att man därmed ger så att säga förutsättningar för att det ska finnas ett underlag helt enkelt för företagen att ha någon att bedriva verksamheten mot. Det är ju svårt om det inte finns några människor där. Och just det avseendet så är ju just det här med hur man ser på vilka skolor som ska finnas kvar. Man kan inte stirra blint på elevunderlag, utan man måste också se till vad betyder den här skolan för orten där de finns.
1: Precis samma tolkning som vi egentligen har gjort när vi tidigare har pratat om linjer på Björknäs gymnasiet exempelvis, att vi måste se till hela samhällets utveckling. Vi kan inte bara se hur många som söker just det här året, utan vad kommer vårt samhälle behöva om 2 år, 3 år, 4 år och så vidare. Mm. Så det är lite samma ingång där, tänker jag, som vi har tänkt i den frågan. Sen vill jag också lyfta just, vi har pratat om företagsamheten i byarna, och den syns ju också i föreningslivet. Mm. Där ser vi verkligen hur byarnas föreningsliv blommar upp, inte minst i Harads och i Gunnarsbyn och Undbyn också. Så att de här människorna är ju verkligen drivna, och vi tror att de behöver få så mycket stöttning som möjligt. Och det, därför har ju vi i Vänstern då förslaget om att höja evenemangs- och arrangemangsbidrag. Mm. Vilket innebär att man ska inte bara få mest pengar ju fler medlemmar man har, utan det ska hända verksamheter som gynnar bygden också.
0: Okay.
1: Så att man ser hur många kom på den här aktiviteten, ja, då får ni kanske så här mycket pengar. Liksom det, jag tror att det är ett bättre sätt att arbeta än att bara slussa in en massa medlemmar och sen kanske inte ha någon aktivitet. Och det tror jag skulle gynna våra föreningar i byarna väldigt mycket.
0: Ja, men det måste jag säga är en idé som låter väldigt, väldigt bra. Ett stöd som är kopplat till hur egentligen bra man gör ifrån sig på att arrangera arrangemang för medborgarna.
1: Ja, och dessutom skulle det leda till fler arrangemang, tror vi också, ute i både byar men också i centralorten.
0: Ja, Luleå kommun hade ju en tanke om att man skulle bedriva konserter ute i byarna. Mm. Och där tror jag väl att det var kommunen som var huvudman för det hela. Men jag tänker att det här förslaget som du nu presenterade, att man låter föreningarna på platsen så att säga, få ett bidrag till
1: jag
0: det.
1: Jag tror att det är en mycket bättre lösning. De har bättre koll på förutsättningarna ute i byarna.
0: Bättre koll på förutsättningarna och bättre lokalkännedom.
1: Så är
0: det. Det låter som en vinnande idé. Mm.
1: Jag vill också säga det att föreningslivet ute i byarna, det är också viktigt för att vi ska få barnfamiljer och liknande att kunna flytta ut till byarna. Men det måste finnas idrottsklubbar, det måste finnas kulturföreningar och så vidare, för att barnen ska ju ha någonting att göra även om man bor i Undbyn eller i Harads, utan att man ska behöva köra in till stan för att ha en innebandyträning eller liknande.
0: Ja, men så är det ju. Och bra att du nämnde Undbyn, för att Undbyn är ju den småort som Bodens kommun kanske har satsat mest på de senaste åren. Vi har gjort en ny detaljplan. Vi bygger en ny skola nu. Förvisso inte placerad där vi ville ha den placerad, men den byggs och det är jättebra att den kommer på plats. Hur ska man göra i de andra orterna som kanske inte har en lika stor tillväxt vad det gäller befolkning? Har alltså brottats lite grann med minskande befolkningsunderlag, likaså Gunnarsbyn. Jag tänker att det kan vara en fingervisning från kommunen ifall man faktiskt börjar detaljplanera, att man visar att här finns det ställen att bygga på, att bygga en familj på så att säga.
1: Ja, precis. Och vara tydlig med vilken prissättning som gäller på tomter och så vidare i de här byarna kanske.
0: Ja.
1: Undbyn har ju fördelen att ligga åt rätt håll rent geografiskt så att säga, om många då vill kanske arbeta i Luleå eller liknande. Så att det finns ju fördelar som andra orter eller byar kanske inte har just i tillfället. Men också vara tydlig med att föreningsliv och företagande ska öka i byarna. Och det är ju också kanske hopp om för de som faktiskt vill bo i en bygd att kunna ha hela livet där och inte behöva pendla konstant.
0: Ja, precis. Och vi pratar om den kommunala närvaron och pratar mycket om skolan. Men det finns ju också det ska säga, den andra delen av livet, den senare delen av livet.
1: Precis.
0: När man då behöver äldreboende eller någon form av stöd så att säga. Haralds skär nu ner ganska kraftfullt på sitt äldreboende. Det kommer väl fortfarande finnas kvar om än i en rumphuggen utsträckning. Jag tycker väl i sak att socialförvaltningen kanske har gjort rätt där, att man behöver dra ner. Men det är ju lite grann eftersom att man går efter vad ska jag säga, de tidigare normerna att ett äldreboende måste ha en viss storlek för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. Man har så att säga, man har byggt äldreboendena för att de ska ha 60, 70, 80 platser. Medan det kanske egentligen, jag tänker i Undbyns fall, i Gunnarsbyns fall och numera i Harads fall, att det kanske är ett äldreboende med 10, 15, 20 platser som faktiskt behövs. Och det innebär att det är en helt annan typ av organisation som behövs där kontra vad som finns inne i centralorten då. Egentligen det jag pratar om här är ju då alltså små äldreboenden. Små och ganska familjära äldreboenden. Är det en framkomlig väg tror du för?
1: Ja, vår ingång är ju egentligen att vi tror att kostnaderna, de stora kostnaderna för socialförvaltningen ligger på annat håll. Vi tror att det ligger i administrativa delar, i stora delar. Så att vi hade ju sett att man kan behålla en större del av äldreboendena i Harads till exempel. Man hade också kunnat informera tydligare till de som börjar bli äldre att man faktiskt kan bo på äldreboende i Harads. Det finns ju gott om äldre som kanske har bott ute i våra byar i hela livet men sen har flyttat in till stan när de har blivit äldre och senare då hamnar på äldreboende. De kanske vill tillbaka ut till en by och bo men fortfarande får hjälp där. Det kan ju bidra till livskvaliteten att kunna bo där man vill bo, kanske inte mitt i stan om man inte är uppvuxen på det sättet.
0: Ja, nej, men från Moderaternas sida så har vi också uppfattningen att det måste finnas en grundläggande samhällsservice måste finnas oavsett var det finns i kommunen. Sen så är det ju en krass realitet att behöver man en vårdnivå som är snäppet högre så att säga, ja, men då behöver man kanske flytta på sig för att komma till ett mer specialiserat vård.
1: Men och däremot, så tror jag också att våra bybor överlag, jag tror att de inser att vi kommer inte ha exakt samma standard i alla avseenden som de som bor mitt i stan. Det tror jag att det är ju någonting man har i beaktande när man bosätter sig i en by. Men man måste ju fortfarande ha tillgång till alla de basala sakerna som man ska ha som medborgare i Bodens kommun.
0: De mest grundläggande delarna.
1: Ja, precis.

0: Ja, nej, men nu har vi pratat lite grann om äldreomsorgen ute i våra byar. Och det leder vi oss kanske in på den lite bredare frågan. Vad har kommunen egentligen för ansvar för att ha, så att säga, samhällsservice på lika villkor i hela kommunen? Vad säger ni om det, Conny? Är det så att säga, får medborgarna finna sig i att oaktat vart du bor någonstans så ska man in till centralorten, eller har man en viss nivå att kräva?
1: Det är ju som jag lyfte tidigare, att det måste finnas en grundnivå där alla våra medborgare måste kunna tillgodoräkna sig en basal nivå av sociala skyddsnätet, eller vad vi ska kalla det överhuvudtaget. Och det ska vi leverera till alla våra medborgare oavsett vart de bor i kommunen. Men sen finns det ju specialiserad vård liksom, som vi kanske inte kan erbjuda i Gunnarsbyn. Då får man ju, det tror jag också våra bybor som sagt känner till, att vi måste flytta på oss i så fall om vi behöver den sortens.
0: Ja, men precis, det är ju inget konstigt än att om man går på vårdcentralen så kan man bara förvänta sig en viss nivå på vården. Ska man ha bättre vård så, eller mer kvalificerad vård rättare sagt, så behöver man söka sig till sjukhuset.
1: Precis.
0: Och det är ju egentligen någonting som jag tror de flesta finner sig i. Vi har ju i dagsläget 3 servicepunkter i Boden.
1: Precis.
0: Vi har Gunnarsbyn och Hara som ligger 4-5 mil från centralorten. Och sen har vi Undbyn som är betydligt närmare, ett par mil. Skatamarksområdet.
1: Just det.
0: Och då pratar vi alltså Skogs- och Inbyn och några fler byar. Mm. Har ju faktiskt under ganska många år nu drivit att även de ska få en servicepunkt. Mm. Och jag har väl... Jag har ju förståelse för deras ståndpunkt, men det blir ju den här svåra avvägningen då, att hur pass nära centralorten får man egentligen vara för att man ska kunna få en servicepunkt. Om vi pratar skatamarksområdet så är det ju alltså ett par mil för de allra flesta att ta sig in till centralorten. Men dock, det är ändå så pass långt bort att ett par mil är ju ändå, ja, det är ett antal minuter i bil för att ta sig in. Och ta sig
1: Jag tror också man måste se till hur kollektivtrafiken fungerar exempelvis. Mm. Jag menar, bor du i vissa delar så kanske kollektivtrafiken går förbi ofta, medan andra delar inte alls. Liksom. Så att jag tror att det ska man också ha i beaktan när folk blir äldre och kanske det blir mindre olämpligt att köra bil ibland.
0: Mm.
1: Så jag tror att vi borde också titta på någon slags lösning där man kanske har servicepunkter eller liknande i alla fall. Mm. Där man kanske har kortare öppettider eller inte har fullt ut exakt samma till en början i alla fall.
0: En servicepunkt light.
1: Precis, jag tror att det är någonting man borde börja titta på och se hur det faller ut först. Mm. Och sen då om man kan lägga på ännu mer om man märker att det behövs.
0: Mm. Mm. Ja, men det låter ju klokt, och det är väl en tanke som man ändå kan ta med sig till just Skatamark, att vi ser ju att behovet finns. Och det är ju egentligen, var ska man satsa de kommunala medlen? Det som är med servicepunkten är ju att de är ganska kostnadseffektiva. De är inte särskilt dyr i förhållande till vad de faktiskt utför.
1: Nej.
0: Jag tror att hade hela kommunen fungerat med samma effektivitetsgrad som våra servicepunkter så hade det varit guld värt.
1: Så är det. Dessutom så håller det folk borta från vägar och liknande, så man kan ju spara både skador och människoliv och miljö och allt möjligt, så det är fördelar på många sätt med just servicepunkterna.
0: Det är det sannoliken, och framförallt att man får orterna att vara, vad ska man säga,
1: att blomma upp.
0: Att blomma upp och ge dem en identitet att de klarar sig ganska bra ändå i sin egen, så att säga, minisamhälle, så att säga, inom kommunen.
1: Det kan också vara en plats att samlas på om man bor i de här byarna, så jag tror att det är en bra sak som vi har just servicepunkterna.
0: Ja, men det är någonting som, det var en god idé när det kom, och det är fortfarande en god idé att hålla kvar, och jag tror då att över tid så kommer då även att skata mark att införlivas i det här systemet, för det finns så pass mycket människor där också.
1: Precis.
0: Att det finns ett underlag för att det skulle kunna fungera även där.
1: Och sen är det ju på ett, om vi ska uttrycka, lagom nivå eller lagom distans från centralorten, så att jag tror att det har potential att kunna växa också. Om man vill att fler ska bosätta sig i Boden, så tror jag att det finns potential.
0: Det har det sannoliken. Vi pratade ju tidigare här om detaljplaneringen som har skett i Undbyn, och även Gunnarsbyn och Harald är ju till stora delar också detaljplanerat. Alltså att kommunen egentligen har gjort en övergripande plan för hur bebyggelsen ska ske. det är ju någonting som i stora delar faktiskt saknas i Skatamark. Det har lite grann fått, ja, men det har fått växa organiskt. Inte på något vis fel med det. Det är ju, i regel så blir det väldigt vackra byar när en by får faktiskt växa organiskt. Mm. Men däremot så blir det lite problematiskt för kommunen när man ska exempelvis planera vatten och avlopp. Man ska planera vilka gatunät man ska ha, vilka gång- och cykelvägar man ska bygga. Ser du någon poäng i att man kanske ändå satsar lite mer på att faktiskt planera upp Skatamarksbygden?
1: Jag tror det kan finnas en poäng, om inte minst i vilka signaler det sänder. Att nu vill vi satsa lite på Skatamarksområdet också. Vi börjar detaljplanera där. Så jag tror att folk kanske får upp ögonen också, att det går att flytta dit också.
0: Det går att flytta dit och framförallt, det finns väldigt mycket arbeten som är väldigt nära den orten. Det är 7 kilometer in till återvinningscentralen som nu kommer att byggas ut till Boden Clean Tech Center. Mm. Det är ganska nära till Stegras verksamhetsområde. Mm. Och sen så har du ju då stan som inte ligger särskilt långt bort. Mm. Så att det är ett område som ligger väldigt bra till inför framtiden, tror jag i alla fall. Och då får vi se hur väl min vad ska man kalla det för, förutsägelse här stämmer in med vad som kommer falla ut.
1: Sen finns det ju också ytor där som skulle passa sig kanske för om företag vill etablera sig också, så att orten kan växa ytterligare. Liksom.
0: Ja, precis. För jag tror att om man nu ska rent krasst konstatera varför folk flyttar till Boden som inte har någon anknytning till Boden, så alltså man kommer utifrån, man kanske kommer rent av från tredje land som det heter, alltså utanför EU. Man flyttar ju inte till Boden för att uppleva stadspulsen, utan flyttar till Boden för att de ser nog hela Bodens kommun inklusive tätorten som glesbygd. Och flyttar man till vad man upplever av glesbygd, så vill man ju ha glesbygd. Och då behöver vi ju ha en glesbygd som faktiskt är
1: som det går att
0: fungerande. Ja, men precis. Det ska finnas skolor, det ska finnas butiker och gå handla. Det ska finnas ett näringsliv som fungerar. Mm. Ja.
1: Och infrastruktur också. Jag menar, som sagt, kollektivtrafik, VA, allt sånt måste ju också finnas för att det ska gå på det.
0: Mm-hmm.

0: Ja, då har vi pratat lite grann om vår glesbygd i Boden som är, ja men, det ser ljust ut för oss.
1: Ja, jag tror det. Jag tror att människorna som bor i våra byar, de gör byarna till vad de är.
0: Och det... De gör byarna till vad de är och jag tror att det är så att säga flyttmönster man ser är att glesbygden är poppis igen. Kanske kan prata om en gröna våg från 70-talet här, men ändå en liknande typ utav rörelse. Det här för oss lite osökt in på den årsredovisning som Bodens kommun nu här levererade i förra veckan. Vi har ju under 2025 haft en hel del investeringar från Bodens kommuns sida och bland annat så har vi då vi har byggt ett tekniskt vattenverk för att leverera till Stegra. Vi har utlovat garantier till ett järnvägsbolag.
1: Så är det.
0: Och vad har vi mer hittat på? Ja, men det är mycket vi har hittat på och det har gjort att kommunens finansiella ställning är ju i dagsläget ännu sämre än vad man trodde skulle vara.
1: Ett katastrofalt.
0: Ja, alltså, katastrofalt ligger nog faktiskt i vågskålen här. Förmodligen så är ju nu Bodens kommun Sveriges mest skuldsatta om man ser till antalet invånare. Vi får ju inte så att säga facit på det här förrän i vecka 35 tror jag det är som de siffrorna släpps. Så det är ju en bra bit bort fortfarande. Tyvärr, det hade varit kul att få de siffrorna ganska direkt efter det årsbokslutet. Men så är det inte. Man får vänta helt enkelt.
1: Tålamod, Tobias.
0: Tålamod är fiskarens bästa vän, som man brukar säga. Vad säger vi om det här? Alltså det som var tydligt med årsredovisningen, upplevde jag det som i alla fall, det är att man försöker göra ett bokslut som ser så bra ut som det bara möjligtvis går.
1: Jo, fast det är ju inte riktigt så som vi i Vänsterpartiet tycker man ska använda sig av ett bokslut kanske, utan den ska ju mera faktiskt visa hur det riktiga läget ser ut, så snarare än att försöka putsas till den bästa versionen.
0: Är man skuldsatt så upplever du och jag det som i alla fall att då har man också ett ansvar mot sina borgenärer, som det så fint heter, alltså långivarna, att vara så transparent som det bara möjligtvis går.
1: Och det gäller ju också för Bodens kommuns egen del, att man vet hur mycket skuld vi har, så att säga. Hur mycket skuld varje medborgare egentligen har.
0: Ja, men precis. Och det jag tänker på specifikt här, det är ju då hur man har egentligen bokfört en skuld som man har till Stegra på närmare en halv miljard kronor. Och i det fallet så har man då valt att bokföra det som en kortsiktig skuld. Och jag förstår att kanske lyssnarna känner här, men vad spelar det för roll om man bokför någonting? Ja, men det har ganska stor betydelse. För att hade man bokfört det här istället som en långsiktig skuld, så hade ju långivarna sett att här har dragit iväg 500 miljoner till som ska läggas till den långsiktiga skulden. Men då har man använts utav ett bokföringstekniskt litet knep där och sagt att nej, men det är kortsiktigt för vi tänker sälja det här bolaget. Och gott så, men det här bolaget har ju då försökt säljas tre gånger

0: Det ska se så bra ut som möjligt. Och jag upplever det lite grann som att man, jag ska väl inte säga att man lurar, det gör man väl kanske inte, men däremot så gör man det ju svårare för eventuella borgenärer att se vad Bodens kommun faktiskt har för långsiktig belåning när man gör på det sättet.
1: De man faktiskt lurar, det är ju faktiskt medborgarna i Bodens kommun som inte får höra de korrekta siffrorna egentligen när det gäller just Bodens låneskuld exempelvis.
0: Ja, exakt. Jag vet det, från den politiska ledningen så har de ju väldigt, väldigt gärna tryckt på vad den, alltså förvaltningskommunens skuldsättningar. Och jag vet att vi använder oss kanske lite tekniska termer här, men förvaltningskommunen, det är ju alltså kommunen utan alla sina bolag. Själva kommunen, vad man tänker på, är en kommun. Och där var skuldsättningen 1,8 miljarder. Men kommunen har ju ändå, eller rättare sagt, den styrande majoriteten, Socialdemokraterna, har ju tänkt till här ändå och helt enkelt tryckt ut mycket av investeringarna som har gjorts nu de senaste åren.
1: I våra många olika bolag.
0: I våra väldigt, väldigt många olika bolag som är väl 18 till antalet just nu. Och lägger man ihop dem då tillsammans med kommunen så har vi 4,2 miljarder i långsiktig skuldsättning.
1: Och där tror jag att vi procentuellt sett ligger väldigt högt i landet.
0: Där ligger vi väldigt högt. Men det räcker ju inte med de där 4,2 miljarderna. För det är då, som vi pratade om tidigare, långsiktig och kortsiktig skuldsättning. De här 4,2 miljarderna, det är långsiktig skuldsättning. Utöver dem så har ju även Bodens kommun en kortsiktig skuldsättning. Vilket förra året uppgick till 1,5 miljarder. Alltså det är en skuldsättning på närmare 5,7 miljarder för en kommun med 28 000 invånare. Och det var alltså förra året, alltså den 1 januari 2025.
1: Och dessutom så ser vi ju ingen tendens till att den här skuldbördan minskar heller i dagsläget.
0: Nej.
1: Ökar ju snarast. Så.
0: Det gör den sannoliken. Och vad den totala skuldsättningen faktiskt var den 1 januari 2026, alltså det som är innevarande år nära, det kommer vi faktiskt inte få veta förrän vecka 35. Eftersom att det är då som SKR gör den här sammanställningen över samtliga skulder som kommunerna utstår.
1: Och det här kan ju för många som lyssnar förstås låta som bara siffror och mumbo jumbo. Men jag tror också att det här är ju någonting som alla måste veta som lyssnar på det här programmet. Det här är ju någonting som drabbar hela Bodens kommun. Det drabbar varenda medborgare i Bodens kommun som vill ha tillgång till social trygghet, till boende, till vård, omsorg, till skolor, till allt.
0: Och vän av ordning måste jag säga skatten. Så att vi har ju en situation nu här att jag tror att säger man att vi är Sveriges mest skuldsatta så tänker jag ändå folk hajar till att hej och det här är inget bra. Och jag tror att bara för att verkligt understryka hur illa det faktiskt är. Så alltså Bodens kommun är ett antal procentenheter i budgeten ifrån att vara uppe i en nivå på skuldsättning som gör att Kommuninvest inte längre kommer låna ut till Bodens kommun på samma sätt som man gjort tidigare.
1: Vilket innebär att eventuella investeringar i skolor eller äldreomsorg eller liknande inte kommer kunna göras.
0: Eller för den delen, det som är kanske viktigast i det här fallet, det är ju då, alltså, de detaljplaner som Bodens kommun har. Det är ju inte gratis för kommunen att realisera de här, utan varje detaljplan innebär ju ett visst ansvarstagande för kommunen att exempelvis bygga gatunätet, man ska finansiera vattenavloppet, man ska dra fram el, man ska dra fram belysning. Det är väldigt mycket infrastruktur som ska byggas från en kommun.
1: Och det här är ju inte någonting vi säger för att skrämmas, utan det här är ju någonting vi måste belysa bara för att det är ingen annan som gör det just nu. Och våra medborgare har ju rätt att veta sanningen.
0: Precis. Belyser man inte så kommer man inte med några idéer för hur man ska komma till pass med det.
1: Nej.

0: Ja, vi har pratat lite grann om årsredovisningen och vad som händer egentligen med kommunens pengar. Och den här frågan har ju liksom, ja, jag skulle säga Socialdemokraterna har gjort allt i sin makt för att hålla nere den så mycket som möjligt. Men jag tror att nu går det inte längre. Och den dagen som det kommer stå i tidningen att Bodens kommun är den mest skuldsatta i Sverige, så kommer de att behöva faktiskt ta i den här frågan på riktigt, så att säga. Och vad vi har sett under de senaste, vad är det, 4-5 mandatperioder, vad är det, 4 mandatperioder har suttit nu, orubbat. Så det vi kan dra slutsatser är att det finns ingen som helst vilja att egentligen ta i frågan. Man har under 16 års tid bara fortsatt bygga på den här skulden.
1: Om vi ser sen, vad är det, 16 år tillbaka, så då hade vi väl 70 miljoner i låneskulder liknande, och nu är vi uppe i, vad sa du?
0: Ja, det är då 4,2 miljarder i långsiktig skuld.
1: Det är en ganska häftig ökning, får man väl ändå säga.
0: Ja, på 16 år. Mm. Och ja, även om Socialdemokraterna hemskt gärna vill så att säga spika fast det här i att det är på grund av samhällsomställningen, så är ju ändå en stor del av de 4,2 miljarderna är ju innan 2020, alltså innan det var något snack om något stegra. Man har helt enkelt under många års tid drivit ett underskott i kommunen, och man har lyckats komma undan med det, vad man ska säga, genom att bolagisera det. Alltså man trycker ut i bolaget och kallar det för investeringar. Och som vi var inne i tidigare, en del av lösningen är ju att helt enkelt sluta stoppa huvudet i sanden, utan börja prata om det här. Börja prata om den dåliga ekonomin. Det är ju först då man egentligen kan hitta lite lösningar på det.
1: Och där tror jag att vi måste tillsätta någon slags grupp egentligen. En politiskt sammansatt grupp med alla partier som faktiskt tittar igenom.
0: En haverikommission.
1: Jag tror faktiskt att det behövs, om man då vill kalla det. Men det är väl ett namn gott som något. Att faktiskt titta igenom hur löser vi tillsammans den ekonomiska situationen till Bodens kommun.
0: Ja, för som Socialdemokraterna har gjort hittills, att man skyller på staten. Det är statens fel att Bodens kommun har så dåliga finanser, eftersom att staten inte går in och täcker kostnaderna för samhällsomvandlingen. Det man måste ha lite grann med sig där är ju att staten har aldrig bett Bodens kommun göra det här. Bodens kommun gjorde det här av egen fri vilja, och man visste exakt vilka ekonomiska risker man tog. Sen efter att det beslutet fattades, så att säga, om att steget skulle etableras och de ekonomiska riskerna man tog, så har man ju då fattat beslut om ännu fler åtgärder som är kostnadsdrivande. Så att inte nog med att man, ja, men det här beslutet,
1: man såg att man inte fick stöd från staten i första steget, och ändå vill man då fortsätta med övriga steg och tro att man ska få stöd där. Det blir en hjärngymnastik.
0: Ja, men precis. Och nu har vi då försatt oss i en situation där det är frågan om, tar vi oss ut det här utan hjälp från staten? Och hur villig är staten att hjälpa? Och jag tror att det här, det spelar ingen roll vem det är som sitter i regeringen, om det är blå regering, om det är röd regering. Vi hade en röd regering när Stegra bestämde sig för att etablera sig här, och inte heller då fick de stöd av staten.
1: Jag tror att Stockholm ligger för ocentralt för att kanske bry sig om Bodens skuld just nu.
0: Jag tror att staten har lite till övers för kommuner som, vad ska man kalla det för, freestyler lite grann och kör sin egen väg. Och sen så när det skiter sig så utgår man från att staten ska hjälpa till. Sen absolut att det finns ju någon form av rim och reson i att staten ändå har någon form av, vad ska man säga, återbäring inom situationstecken till orter som har ett väldigt, väldigt stort överskott av bolagsbeskattning.
1: Jag är också för att om staten ser att den här orten kommer behöva otroligt mycket hjälp med bostäder eller liknande, att man kan tillskjuta pengar då. Men när man har sett att det här inte har skett från någon regering egentligen, att då bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och hoppas på stöd. Mm. Det är ju liksom att dunka huvudet i väggen lite grann.
0: Ja, men precis. Dunkar jag lite hårdare så kanske betongväggen går i kras, men förmodligen gör den inte det. Nej, så att det finns skäl att ifrågasätta, så att säga, den ekonomiska politik som har förts i Bodens kommun. Det är väl det
1: när Vänsterpartiet och Moderaterna kan vara överens om att den ekonomiska politiken inte riktigt har fungerat, då tror jag ändå att det finns någonting i.
0: Då finns det någonting i det, så att säga. Ja, men jag tror att en stor anledning till att jag menar, dels att vi kan vara så överens, alltså Moderaterna och Vänsterpartiet, det här har inte skett på någon ideologisk grund.
1: Nej.
0: Det är ju inte socialdemokratisk ideologi att göra enorma risktagande för enskilda bolag, utan det här är ju alltså Bodens kommun specifikt. Ja, precis. Alltså en kommun fattar beslut utifrån känsla, så att säga. Ja. Och det gör ju att det blir väldigt lätt egentligen för oss i oppositionen att faktiskt ena oss mot vad majoriteten har gjort under de här åren. Det är kanske någonting som de inte riktigt förutsåg skulle inträffa.
1: Sen är ju vi kanske inte överens på varenda lösning i alla
0: fall.
1: Men vi kan ju fortfarande se problembilden. Det är ju, det kan ju alla se, så att säga.
0: Och att det krävs lösningar framförallt.
1: Precis. För att vi är beredda faktiskt att samtala om vilka lösningar som är de bästa för Bodens kommun.
0: Ja, men precis.

0: Ja, vi har ju nu surrat lite grann om ekonomin i Boden här och ja, vi har väl lagt fram problembilden här. Och tyvärr är det ju så att när man sitter i opposition så är det ju väldigt svårt att... vi har ju inte helt enkelt utredningsresurser. Vi har ju egentligen inte utredningsresurser överhuvudtaget. Nej. Och framförallt inte till att utreda hur vi ska kunna göra de här besparingarna. Det finns ju vissa väldigt enkla saker, alltså extravaganta grejer som... kommunen absolut inte behöver hålla på med.
1: Jag tror inte ens det är populistiskt längre att säga att vi kan faktiskt sänka politikerarvoden exempelvis.
0: Exakt. Alltså vi har Bodens kommun, vi låg 10 på politikerkostnaderna. Alltså vi är en av de 10 mest generösa kommunerna i Sverige vad det gäller våra politiker. Det är helt orimligt. Mm. Alltså vi kan inte ha fallskärmar, vad är det? Omställningsstöd det heter. Vi kan inte ha omställningsstöd som ligger i linje med samma reglementer som de har i Stockholm.
1: Nej.
0: Vi kan inte heller dela ut det till varenda in som begär att få en fallskärm.
1: Och framförallt måste vi som sitter i kommunstyrelsen, också som SKR rekommenderar, att vi måste få ta beslut om det har skett så pass förtroendeskadliga saker så att de här personerna inte kan få fallskärm.
0: Ja, men
1: det är ju någonting som kommunstyrelsen måste få ta beslut om.
0: Rim och reson.
1: Jag ser också arbetsmiljön för den enskilda tjänsteperson som man ska fatta det här beslutet. Den är ju otroligt utsatt.
0: Ja, oja. Det gör ju egentligen att en tjänstepersonerna blir ju betydligt mycket mer ansatta när politikerna så att säga kapitulerar utifrån att ta ansvar för de saker som de själva satt i rullning. Och det vi pratar om här är ju då givetvis omställningsstödet som betalades ut till Claes Normark där man ändå vid tidpunkten för utbetalningen visste om att det fanns ett åtal, det skulle bli en rättegång och nu är ju då fälld. Och det som normalt sett görs i en kommunstyrelse är ju att själva styrelsen fattar beslut om man ska göra en utbetalning eller inte.
1: Vilket vi har gjort också vid tidigare fall, exempelvis Johan Grön från Centerpartiet.
0: Exakt. Men i det här fallet så ville man helt enkelt inte ta i frågan. Då skickar man ut det på en tjänsteperson att få fixa det här åt dem. Och det är ju en feghet som är graverande.
1: Sen det mest anmärkningsvärda i hela det här, det är ju egentligen att man säger att man bara följer kommunallag och att man följer riktlinjer när det är man själva som sätter riktlinjerna.
0: Ja men precis. Nej, men det, och dessutom, och jag pratade om extravaganta saker tidigare, är man inte av Sveriges mest skuldsatta kommuner, kanske den mest skuldsatta, men då åker man inte på Almedalen med halva politiker etablissemanget tillsammans med tjänstemän.
1: Nej.
0: Alltså
1: man har säkert tanken, jättetrevligt, men jag tror inte att det bidrar allt
0: jättetrevligt. Men alltså utgångspunkten också för tanken är ju helt felaktig. Mm. De ska alltså åka dit för att upplysa om att det pågår en grön omställning i Boden.
1: Mm. Jag tror ingen har missat.
0: Jag tror nog att hela svenska regeringen känner till vad som händer uppe i Norrbotten. Så att det behövs nog inte läggas ner några 100 000 på den här resan.
1: Det finns andra hål att stoppa de 100 000
0: i. Det finns väldigt många andra hål att stoppa de 100 000 i. Och absolut, de här, vad ska man säga, utsvävningar som vår majoritet håller på med och de ersättningar som de har tillskansat sig under åren. Bara under senaste mandatperioden har de höjt sina ersättningar 4 gånger.
1: Ja, det blir ju en femte nu då, eller det blir en ändring för 5:e gången, precis.
0: Ja, precis. Alltså 5 gånger. Det är ju i sammanhanget så är det ju inte några jättepengar. Nej. Det är några miljoner per år.
1: Vi kan väl tillägga att många kommuner, kanske de flesta till och med, sätter ju faktiskt arvodesnivåerna innan valet.
0: Absolut.
1: Just för att det inte ska påverka då vem som vinner valet, så att säga.
0: Här gjorde man helt enkelt först en dundervalsuccé. Och sen
1: höjde man sina egna arvoden.
0: Men jag skulle säga med nivåerna, absolut, det rör sig om några miljoner, det är pengar det också. Mm. Men det framför allt ger är ju någon form av signalvärde att om resten av kommunen
1: ska gå på sparlåga.
0: Är i sparlåga, måste spara in på vända varenda 5-öring. Ja, men då måste ju för fasen även politikerna göra det. Man kan inte ha en situation där vi har alltså
1: bidrar ju till politikerförakt.
0: Det bidrar till politikerförakt så in i bomben. Och som sagt, vi är en kommun med 28 000 invånare. Då kan man inte ha en KSO som har en
1: som tjänar mer än Luleå.
0: Som tjänar mer än Luleå, som är alltså nästan 3 gånger så stor som Bodens kommun. Det måste finnas någon form av avvägning i det här. Så att, ja.
1: Det finns mycket att göra.
0: Det finns mycket att göra, och vi kan ju börja med politikerna. Men vi får väl se vad som händer nu här till hösten. Jag tror att
1: det blir en spännande valrörelse.
0: Det blir en väldigt spännande valrörelse. Det blir det verkligen. Då får vi se vart vi landar någonstans. Men jag tror med de orden sagda så får vi nog tacka för idag.
1: Tack så mycket alla som har lyssnat.
0: Tack så mycket. Tills nästa gång.

0: upptäcktsresande, men de har sett nya saker och säkert berättat om det för sina vänner och familjen. Och några enstaka har skrivit ner om det som finns än idag.
1: Ni var inne lite på definitionsfrågor nu i början, men ska man ändå försöka säga någonting om definitionen av upptäcktsresande? Var, i motsats till resande då, som förstås är uråldrigt?
2: Ja, det är väldigt svårt. Jag menar, kanske varje historisk period tills, liksom, definierar på ett sätt vad man menar med upptäcktsresande möjligtvis. Men en sak som jag i alla fall, som liksom, från en slags vetenskapshistoriskt perspektiv, man kan framhålla som en första upptäcktsresande period, det är kanske 1500-talet och den vetenskapliga revolutionen, där man liksom i olika sammanhang börjar definiera eller börjar diskutera det nya kunskapssökandet, och att det liksom är en slags ideologisk idé att det nya ligger i att ta sig ut och empiriskt titta hur det faktiskt ser ut, istället för att sitta i bibliotek och liksom skriva om det och faktiskt resa och titta efter. Och då pratar vi liksom 1500-tal, 1600-tal. Så ibland hävdas det väl att Kristoffer Columbus 1492 är en sån här liksom första impuls, som sen då blir också ett vetenskapligt upptäckande. Men då liksom pratar man ju mer om upptäcktsresande med betoning på upptäckt, och alla de liksom vetenskapsideologiska betydelser som ligger i att upptäcka.
0: Samtidigt var inte Columbus ute för att upptäcka något nytt.
2: Nej.
0: Han ville ju resa till Asien och hamnade in i en interkontinent. Han är ju efterhand blivit betraktad som upptäcktsresande. Ja, han ville inte vara det.
1: Han är en ofrivillig upptäcktsresande.
0: Skulle man kunna tänka sig. Ja.
2: Men om man ser det i ljuset av de här liksom, diskussionerna om vetenskapliga verksamheter som uppstår under 1500-1600-talet, så går det på något sätt att se Columbus som en del av ett sammanhang som växer fram vid just den tiden.
1: Du nämner ju en genre av upptäcktsresande, kan man säga. Vad finns det för andra genrer?
2: Alltså det finns ju, till att börja med så finns det olika genrer vad man är intresserad av. En del är intresserad av att kartlägga liksom handelsvägar eller geografin, den naturgeografin. Andra har ju under historiens gång varit intresserade, ungefär som Herodotus, alltså mer etnologiska eller studera liksom främmande kulturer. Mm. Sen finns ju naturligtvis alla möjliga typer av intressen att göra det, rent kunskapsframställning, men också naturligtvis ekonomiska motiv att hitta naturresurser som man kan exploatera. Politiska, geopolitiska maktsträvanden, att lägga territorier under sig och säga att det här är Storbritanniens område eller det här är Frankrikes område eller så. Det är ju också ett jätteviktigt motiv för upptäcktsresandet i den här klassiska meningen liksom från då, fram till slutet på 1800-talet egentligen.
0: Jo, under tidigare moderna tiden präglas ju ofta av den transatlantiska handeln som växer fram. Att det handlar om att hitta handelsvägar. Sjöfarten tog sin form med tremastare som kunde gå över oceaner. Mm. Och folk började resa till all världens länder från Europa. Så det var en förutsättning ofta att man sökte handelsvägar.
2: Nej, men jag tror att det är viktigt att inskärpa liksom kopplingen mellan upptäcktsresande och kanske man kan säga globalisering i olika historiska perioder. Alltså det finns en slags tidig globalisering då i den här 1500-1600-tals meningen och sen så, som fortsätter, och sen så 1800-talets väldigt så imperialistiska globaliseringstendenser när Europas stormakter lägger allt större delar av världen under sig. Så den liksom maktdimensionen av upptäcktsresande är jätteviktig att framhålla.
1: Carolina, du som är konstvetare som har intresserat dig för kartläggning, varför blev man så fascinerad av kartläggning i 60-70-talets konst?
3: Dels har det ju att göra med ett omdefinierat konstbegrepp, att man ger sig bort ifrån ateljén. Man möter sådana frågeställningar som hur kan jag sitta här i min ateljé och måla när hela världen står i brand? Konsten har inte råd att fortsätta vara provinciell. Och man har ju också då sådana föreställningar om att hela världen är nåbar för alla överallt. Hela världen är medialiserad. Man kan nästan bokstavligt se framför sig ett jordklot med kommunikationskanaler uppritade över hela klotet. Så att man talar ju om sådana här medieteoretiker som Marshall McLuhan till exempel, som vi kunde svänga sig med begrepp som the global village. Alltså att vi är så att säga inte riktigt ensamma i vår lilla enklav, utan vi kan ha lika mycket gemensamt med någon på andra sidan jordklotet som vi har med vår granne. Kommunikationsteknologin gör det här möjligt, och det var ju en väldigt utopisk sak förstås, eftersom

0: det var ju egentligen inte så att alla var lika uppkopplade som personer i västvärlden till exempel, så som det egentligen fortfarande är. Man har också Apollo-projektens fotograferingar av jordklotet utifrån som gör väldigt mycket för hur man ser på sig själv i världen. Och det sker ju också någonstans i slutet av 60-talet, tidiga 70-talet. De har ju olika namn de här. Earthrise till exempel. Man befinner sig på månen och ser jorden gå upp som ungefär som en sol, fast det är då jordklotet.
1: En ganska hisnande upplevelse som ligger väldigt nära ändå i tid för oss.
2: Samtidigt kan man kan ju liksom beskriva ett ännu större historiskt sammanhang, precis som du säger, att efter andra världskriget så är det ju inte längre möjligt att ha den här koloniala förståelsen av andra delar av världen, eftersom de stora historiska händelserna hade på olika sätt liksom gjort det omöjligt för europeer att betrakta andra delar av världen på det sätt som man hade gjort under 1700-1800-talet. Så att i det avseendet så kanske konstnärerna också liksom hakar i en större kulturell diskussion om liksom, vad är olika delar av världen och hur ser maktrelationerna där ut? Liksom. Samtidigt som liksom, de gamla kolonierna avkolonialiseras och så.
1: Hur central är den där erövringsviljan i upptäcktsresandets historia?
3: Oj, bra fråga. Alltså de tidiga, om man pratar om de resenärer som ändå upptäckte saker, om man tar i medeltiden, var ju Europa svagt och låg på kanten av en stor kontinent där Asien dominerade handeln och rikedomar. Det var Asien, det fanns rikedomar, mycket folk och sånt där. Europa kändes som en liten del av det här. Och de som reste dit för att undersöka vad som fanns och var ofta väldigt imponerade och insåg att man var bara en liten del av det här. Till exempel som Marco Polo, en klassiker i sammanhanget. Han imponerades enormt av det han såg. Rikedomar, folktätheten, folkrikedomen. Europa var litet och fattigt.
1: Vi kan ta en sån upptäcktsresarikonen då. Något kort om honom och hans samtida.
3: Och Marco Polo, ja, det är väl någon sån där, som du säger, en ikon. En sinnebild för en upptäcktsresande som begav sig iväg på 1270-talet österut till då Mongolriket, som var ju stor del av Asien och halva Europa dessutom. Han var ju handelsman. Hans pappa och farbror var också köpmän, så han följde med dem. Och man pratade om då Pax Mongolica, Pax Tatarica, att då uppnåddes,
1: fred, alltså.
3: Det uppnåddes en fred genom mongolernas erövring. Det blev ett sammanhållande rike från Stilla havet till faktiskt Medelhavet, som det rådde fred. Ett land du kan resa utan att passera gränser, eller framförallt krigszoner, hela vägen bort till Stilla havet, som de gjorde. Och han kom tillbaka och råkade berätta det här för en medfånge. Han hamnade i ett krig i Medelhavet och var tillfångatagen och berättade det för en medfånge, Rustichello, som sen skrev ner allt det här. Det är en klassisk historia, och sen var det en storsäljare. Men han hade ju föregångare förstås också. Min favorit är ju en munk som reste på 1250-talet. Ungefär samma resa. Han heter Wilhelm av Roybruck. Flamländsk munk på uppdrag av Ludvig den Helige, undersöka mongolriket som han inte visste någonting om. Så han reste dit på vinst och förlust. Han skrev själv att han inte visste om han reste mot döden eller livet när han passerade gränsen, och tog sig den här resan 500 mil bort österut till häst.
1: För att lära sig mer?
3: Ja, för att han hade rykten om att fanns kristna och ville missionera och sprida kristendomen. Så han var ju inte ute efter att upptäcka klassisk mening och heller inte några handelsvinster. Men han skrev sin berättelse som är otroligt läsvärd, som en bra folkloristisk beskrivning av Asiens folk. Väldigt trovärdig än idag, ska man säga. Marco Polo berättar ju om spöken och vånader och konstiga drakar och liknande. Det gör inte Roybruck. Han är väldigt nykter och skeptisk på det hela. Jag har hört talas om att folk där borta ska ha hundhuvud, men jag har inte sett det själv, så det verkar konstigt och såna saker. Så det är en sån här klassisk reseskildring, upptäcktsskildring som är väldigt häftig att läsa.
2: Jag tänkte att det är klart, man kan ställa frågor om liksom den individuella resenärens ärgirighet, eller hur du nu formulerade frågan nyss till Henrik. Men ett annat sätt att se det är ju att försöka förstå upptäcktsresenären i ett historiskt sammanhang där drivkraften är liksom kanske mer historiskt formad. Till exempel missionärer är ett jättebra exempel. Alltså kristna missionärer gör det ju kanske av någon slags ärgirighet, men de gör det ju förmodligen också utifrån en djup tro på det värdefulla i att sprida kristendomen. Och på samma sätt då, när det uppstår mer sekulära upptäcktsresande, så gör man det av en djupt känd lojalitet med den nation man reser för. Eller, ja. Så att vad det där drivkraften, ärgirigheten är är ju också någonting man kan liksom ställa historiska frågor till. Hur är den formad i historiska sammanhang? Och då tror jag man hittar ganska olika svar på vad äregirighet är för någonting.
1: Men så här då, historiskt sett är det ju åtminstone en utpräglat manlig genre.
2: Absolut.
1: Och med också någon slags diffust macho-ideal kopplat
2: absolut.
1: Till
2: det där. Absolut. Inte alltid så diffust heller faktiskt.
1: Kan du
3: alltså, det behövdes nog sånt för att resa på den tiden.
2: Vad sa du?
3: Det behövdes nog en macho-ideal för att resa på den tiden.
1: Mm. Så tidigt som du pratade om.
3: Ja, det måste ju vara otroligt tufft tycker jag att resa för.
2: Ja, absolut.
3: 500 mil för 700 år sedan, 800 år sedan.
1: Men uttalade macho eller manlighetsideal?
2: Ja, men det är såklart viktigt att komma ihåg att umbärandena är ju enorma. Det fanns ju liksom inte jeepar och flygplan och helikoptrar och så som det gör idag. Men macho-idealen är ju också någonting som kommer till i upptäcktsresandens beskrivning av sina umbäranden. Alltså det är ju en helt central del av berättelsen om upptäcktsresanden och upptäcktsresandens egen beskrivning av sig själv.
1: De är ofta skrivande också.
2: Ja, precis. I böcker, i offentligheten när den formas då i det moderna samhället så är ju liksom en ständigt återkommande del av berättelsen är den kroppsliga umbärandet, kölden, törsten, hungern, farorna, de vilda liksom, lokalbefolkningen, de vilda djuren. Allt sånt där är ju i grund och botten en väldigt manligt kodad berättelse. Så att manlighetsideal måste alltid liksom ses som en del av upptäcktsresandets.
1: Var finns kvinnorna i den upptäcktsresandets historia?
3: Det fanns ju många kvinnor som reste, men under framförallt tidig modern tid så var ju crossdressing ett väldigt vanligt fenomen. Att kvinnor kläddes till män, det var ett sätt att kunna.
1: Ett sätt att få resa?
3: Att kunna resa, det handlar ju ofta om kvinnor som tog värvning i arméer eller i flottor. Det finns exempel på kvinnliga sjörövare som upptäcktes vid rättegångar att de var gravida och slapp hängas där för exempel. Och det här fanns framförallt i den protestantiska delen av världen. Där man kunde då, det handlade ofta om utsatta kvinnor på samhällsbotten som kanske förlorade föräldrar som kunde klutas till män och ta, som sagt, ta värvning. För fattiga människor fanns ju, eller fattiga kvinnor fanns ju att gå i kloster, bli prostituerade, ta värvning kan man säga. Och i katolska del, eller efter reformationen så gällde ju inte klosterlivet längre för protestantiska kvinnor. Så de fick en mindre möjlighet där. Och därför kan man tänka sig den här var ett väldigt nordvästeuropeiskt fenomen, crossdressing. Så där finns det exempel på kvinnor som reser mycket. Ja. Men det är ju inte som rese, vad säger man, expeditionsledare direkt, utan snarare som på trossbotten.
2: Nej, men och det illustrerar ju liksom egentligen, det kanske illustrerar två saker. Det ena är att det generellt var svårt att vara individuell upptäcktsresande som kvinna. Vilket då gör att det är svårt att omedelbart komma på ett namn. Motsvarigheten till Marco Polo är liksom svår att komma på. Men ytterligare en aspekt av det är ju också den historiska, alltså historiografin eller historieskrivningens karaktär. De vi minns tenderar att vara de som själva ville bli bli ihågkomna så att säga. Det där är en klassisk sån här liksom genushistorisk grej. Det finns inga kvinnor i historien. Ja, det kanske är en aspekt av att historieskrivningen har sett ut som den har gjort. Så att om vi bara letar så finns det. Och crossdressing är, som Henrik säger, det som är det vanligaste länge. Vilket också suddar ut den individuella identiteten eftersom man aktivt liksom, gör sig av med sin egen identitet som kvinna.
1: Hur ser det där ut i 1960-talets konst? Finns det liksom en manlighetsprägel över den här kartläggningstendensen som du beskrev?
0: Ja, tyvärr så är det ju så att de stora namnen inom den här genren, inom konceptkonsten som man brukar kalla för land art på engelska, eller earthworks sa de ibland i början att de sysslade med, och på svenska kan man säga jordkonst. Det handlar ju alltså om att göra ganska stora ingrepp i naturen och göra ett slags både permanent men också efemärt konstverk. Alltså Robert Smithson är ju ett av de stora namnen som nästan grundlade den här rörelsen, och han är ju mest känd för ett konstverk som heter Spiral Jetty, alltså den spiralformade vågbrytaren i Great Salt Lake i Utah. Han har alltså hittat en ganska öde plats med den här. Great Salt Lake är väldigt spännande därför att den har en spännande kemisk sammansättning. Vattnet är lite rostrött, rostfärgat, och det bildas saltkristaller på stenarna på botten. Och han genomför då den här spiralformade vågbrytaren som Han tar dit stora maskiner som schaktar dit grus, och han verket består ju så att säga inte bara av det här materiella vågbrytaren utan också av hans kartläggning av själva processen, hur han flyger över den med helikopter. Han är en väldigt skrivande konstnär som också som skriver om sin process, skriver artiklar, reflekterar över sina samtida konstnärskollegor. Men det jag skulle säga om honom är också att han är lite då av jordkonstens Buddy Holly, därför att han dör mitt i sitt värv. Väldigt tragiskt, som 35 år gammal så störtar han i ett sånt här litet flygplan över Amarillo i Texas när han just håller på att rekognosera för ett sånt här lite större jordkonstverk.
1: En sån där modern upptäcktsresa eller äventyrar död egentligen.
2: Precis, om man ska vara cynisk kan man ju säga att det är det absolut bästa som kan hända en upptäcktsresande, att han dör liksom under samtidigt som han utför upptäckterna. Det är ju liksom det säkraste sättet att bli helgonförklarad i den här världen.
0: Men det jag då ska säga om Smithson och flera av hans kollegor är faktiskt att han var också gift med Nancy Holt, som också var verksam fram till sin död för ett par år sedan bara, som konstnär i likartad anda. Hon har gjort många offentliga utsmyckningar kallar man det för, eller hon har ju då arbetat med parkgestaltningar men också då gjort sådana här jordkonstverk som ligger på oländiga platser, och hon är väldigt intresserad av astronomi och seende, så ett av hennes verk är till exempel Sun Tunnels där man kan se solen på olika lägen inifrån de här tunnlarna. På tal om upptäcktsresande gjorde hon också ett antal verk som hon kallade för Buried Poems, där hon stängde in ett litet en liten dikt som så att säga var en gåva till mottagaren, som faktiskt också var 5 stycken män. Bland annat hennes make Robert Smithson, Michael Heitzer, som ju också var en av de här stora. Han målade med bulldozer snarare än med palett, som man brukar säga.
1: Fick de en skattkarta då till den här dikten?
0: Ja, de fick en skattkarta och de fick upptäcka den här lilla dikten, och platsen de var begravda på var då också karaktäristiskt på något sätt för personen.
1: Hur mycket griper annars den här konsten tillbaka på någon slags upptäckartradition historiskt?
0: Alltså den här typen av konst, jordkonst, har ju ett slags ekologiskt eller miljömedvetet patos någonstans, även om det kanske är någonting som också tillskrivits den i efterhand. Man får ofta uppfattningen om att de här herrarna tyckte att det var ganska häftigt med de här stora maskinerna och de här oländiga terrängerna. Och framförallt då USA är ju liksom det landskap som lämpar sig väldigt väl för de här ingreppen. Men åtminstone i efterhand så har ju det här på något sätt lite grann omtolkats och omskrivits till att man var väldigt intresserad av ekologi och ekologiska samband. Robert Smithson återigen var ju väldigt intresserad av geologi, av olika geologiska lämningar och skiktningar och fossil och sådana där saker. Så att visst finns det någon slags början på en slags medvetenhet i den här konsten.
2: Man kanske kan se det som en amerikansk företeelse rätt mycket också. Alltså i den amerikanska självuppfattningen så är ju dels maskin, alltså fascinationen för teknologi är naturligtvis en central del av amerikansk kulturhistoria, men också tycker jag, som vi kanske inte tänker på så ofta, att den här enorma fascinationen för den sublima naturen på den amerikanska kontinenten är djupt rotad i den amerikanska självuppfattningen och den amerikanska kulturen. Liksom upptäckten av Grand Canyon och Yosemite och alla de här enormt storslagna naturscenerierna är ju någonting som fascinerar. Och hela campingkulturen som väldigt många amerikaner omfamnar, att liksom ge sig ut i vildmarken på helgen. Med den väldigt starka jeepen då.
1: Men det finns svenska exempel på jordkonstnärer.
0: Ja, det finns svenska exempel på jordkonstnärer. Men jag skulle nog säga att där är nog processen lite mer småskalig, och processen är så att säga viktigare än resultatet. Jag har ju intresserat mig av en konstnär som heter Sten Eklund, som gjorde ett helt fantastiskt litet verk som heter Kullahusets hemlighet, där han ikläder sig rollen av en fiktiv upptäcktsresande vetenskapsman i mitten av 1800-talet, J.M.G. Palén, som ju aldrig har funnits, men han gör så att säga en kapsel med ett antal illustrationer och en reseberättelse om hur den här J.M.G. Palén upptäckte en helt okänd plats djupt in i de småländska skogarna, och det här var en plats som var omgärdad av ett mystiskt magnetfält, så att Palén vistades här under en okänd tid och han begav sig därifrån och kunde aldrig hitta tillbaka igen. Och på den här platsen finns det då ett antal olika mystiska byggnader och maskiner, och han har aldrig sett någonting liknande. Det finns inga levande varelser, inga spår av levande varelser. Men nitisk vetenskap som han är, så tecknar han ner allt där, dokumenterar allt det här. När han sen kommer tillbaka till civilisationen så blir han förstås inte betrodd. Den enda som tror på honom är Carl Jonas Love Almqvist, enligt Eklunds berättelse.
1: den mest kände svenska upptäcktsresanden är väl annars Sven Hedin, gissar jag.
2: Ja, det kan man väl säga. Ja.
1: Kan du säga något kort?
2: Ja, alltså, man kan väl säga att det är en person med en grotesk självuppfattning som liksom är helt och hållet, apropå iscensätta sin egen maskulinitet, så är han en mästare i den genren. Han skriver liksom 60-talet böcker, han skriver 100-talet artiklar och liksom på olika sätt iscensätter sitt eget hjältemod. Mm. Och han reste till Asien, och det gjorde han därför att vid runt 1900 så ansågs det inre Asien vara den sista liksom vita fläcken på världskartan egentligen. Så han uttryckligen har som projekt att fylla i de sista liksom osäkra delarna av världskartan, och då är Himalaya och inre Asien det som är fortfarande är unmapped, som det hette då. Så vid den här tiden så är polerna och Himalaya egentligen de delar av världen som man inte har lyckats resa till och kartlägga. Det finns en fin liten film av Hans Viljus och Olle Häger om Sven Hedin, och den heter En röst ur det förgångna. Och det är verkligen en slående rubrik, för att Hedin är på många sätt en röst ur det förgångna. Han liksom, han återskapade 1800-talets upptäcker ideal, alltså den koloniala blicken på de människor man reser och möter, i en väldigt stark nationalism, svensk stornationalism, och också den här liksom individuella upptäckarresande, samtidigt som han verkade i en tid när geografiforskningen omvandlades helt och blev en allt mer professionell verksamhet, och andra geografer försökte kasta av sig det här historiska arvet och istället för vetenskapliga det geografiska studiet och göra det liksom mer vetenskapligt robust. Så Hedin är verkligen verksam i en slags brytningstid där den manliga äventyraren lever kvar men samtidigt är under stark omförhandling. Så på det sättet är han en av de sista i den här klassiska meningen, den här klassiska bilden av upptäcktsresaren som ensam i djungeln liksom med tropikhjälm och ja,
1: så. Och han var verksam från sekel.
2: Han gjorde fyra expeditioner till Asien, och den första var på 1890-talet och den sista var på 1920-talet.
1: Apropå det geografiska, hur utövade han det på sina resor?
2: Alltså han släpade med sig enorma mängder instrument och utrustning som då de lokala invånarna fick bära åt honom, såklart. Det var en del av maktstrukturen där då. Men det var en väldigt för tiden ganska avancerad vetenskaplig apparatur. Kameror, anteckningsblock, olika typer av alltså tekniker för att framställa geografin helt enkelt. Så han målade, antecknade, skrev, fotograferade maniskt varje dag. Liksom hundratals observationer varje dag hela tiden. Och vilket han också då nogsamt betonade för läsaren av böckerna hur liksom vetenskapligt det här var.
1: Han blev ju också oerhört berömd i sin tid.
2: Ja.
1: Hur arbetade han själv för att förstärka den där samarbeten?
2: På ett sätt kan man ju säga att han hade ju förutsättningar, eftersom det vid den här tiden fanns en slags vetenskaplig offentlighet där vetenskapsmän i bredare mening hyllades väldigt ofta och blev liksom publika personer sådär. Men samtidigt så finns det också väldigt tydliga exempel på hur han extremt konkret gjorde. Skickade telegram till The Times från Tibet och sa: nu har jag upptäckt den här sjön, eller nu har jag lodat djupet här och sådär. Hoppas ni tar in det. Och systern satt hemma i Stockholm och skrev hundratals brev till olika tidningar. Nu har Sven gjort det, nu har Sven gjort det. Vad kan vi få betalt för liksom, den här korta artikeln om det och sådär. Så
1: ett helt PR-maskineri.
2: Ett helt PR-maskineri och också del av ett mediesystem vid den här tiden som vi kanske har glömt lite. Vi tror liksom att vår samtid är helt genommedialiserad. Men det gäller faktiskt också 1800-talet som faktiskt är... de här upptäckarliven är väldigt medialiserade. Inte bara Hedins, men också hans.
1: Han hade ju också nazistiska sympatier. Hur märks det där i hans reseskildring?
2: Alltså, han är ju på det sättet en ganska ökänd person i det svenska förflutna. Liksom inopportun genom att hänga fast vid hyllade tyska under egentligen hela sitt liv. Även efter andra världskriget och var personlig vän med Hitler och sådär. Den sista svensken som adlas. Det kanske inte syns så himla tydligt i reseskildringarna just de nazistiska sympatierna. Men det som verkligen syns är det storvulet nationalistiska. Att Sverige ska vara en liksom global stor kunskapsmakt. Och hade väldigt nära kontakter med svenska kungahuset som ju också var väldigt konservativa vid den här tiden. Sådär. Så att just den nazistiska ideologin kanske inte syns, men hela det liksom, europeiska tänkandet om den stora, stolta nationella historien som ska gå segrande genom historien, det syns rätt mycket i också i reseskildringarna. Och sen så är det ju, i reseskildringarna är det hela tiden återkommande hur han som europé då har en vetenskaplig blick på landskapet, medan de lokala människor som han stöter på och reser med förstår liksom inte helheten. De har djupgående kunskaper om kanske en dalgång i Himalaya, men de ser inte Himalaya som en stor struktur. Det är det som är liksom Hedins bidrag.
3: Var han intresserad av människor eller var han intresserad av naturgeografi i första hand?
2: Nej, han var intresserad av både och, skulle jag säga. Böckerna är fulla av beskrivningar, fotografier, illustrationer också på människor. Mm. Och i den sista expeditionen handlar ju mycket om arkeologi, kinesisk arkeologi och så. Mm. Den sista expeditionen är lite intressant eftersom han förbjöds att färdas själv då med svenska vetenskapsmän av de kinesiska myndigheterna. På 20-talet så är liksom Kina en ganska stark nation i sig. Så då får han omförhandla kontraktet för att få färdas i Kina och tvingas då, inom citationstecken, tvingas ta med kinesiska arkeologer och geografer och botaniker och så. Så det kanske är ett exempel på hur, apropå det vi pratade om tidigare, om att de här koloniala relationerna är delvis omförhandlade framåt mitten av 1900-talet. Mm. Det är inte längre möjligt för en europé att åka till Kina och slå sig ner och göra utgrävningar och sen ta med sig benrester och krukor hem utan att be om lov. Så. Vilket hade varit väldigt vanligt tidigare då. Mm.
1: Har också en upptäcktsresa alltid varit privilegierade personer i någon överklassbemärkelse?
3: Bra fråga. Jag tänker på de jag har tittat på länge tillbaka. Så ord privilegierad är ju svårt att... Alltså det var väldigt, väldigt hårda liv de levde, skulle jag säga. Även ifall de säkert själva en del drev upp det här macho-idealet du pratade om. Men jag kan inte låta bli att idag tänka på hur det var att göra de här resorna gjorde för så länge sedan. Jag har rest själv i Centralamerika och kört Jeep med aircondition automatväxt och tyckte det var ganska jobbigt när det fortfarande är varmt. Och de, folk som gick här vid saker på liksom bar massa kilo i den otroliga hettan, det måste vara inte så privilegierat. Mm. Tänk, det måste ha lidit så fruktansvärt.
1: Man tar sån här Vasco da Gama och Marpolo och de här olika namnen. Ser man någon trend i vilken typ av person det är? Varifrån de kommer och vilken sammanställning och så vidare?
2: Om man skulle svara lite mer indirekt och göra liksom en bredare vetenskapshistorisk beskrivning, då skulle man ju säga att från att ha varit ett liksom ganska aristokratiskt projekt 1600-1700-talet sådär, ändå väldigt i det land de reser från är de ändå en privilegierad grupp. Och det hänger också ihop med själva frågan om vad kunskapens status är. Vem kan man tillskriva tillit? Alltså det handlar ju om att få en rapport från ett avlägset hörn av världen. Kan vi lita på att det finns människor med hundhuvud eller kan vi inte lita på det? Och då kommer den sociala statusen in i bilden. På 1600-talet hade man långtgående diskussioner om vem man kan lita på och inte. Och då är den sociala härkomsten så att säga ett centralt kriterium för det här är en adelsman eller det här är liksom en fri borgerlig man, den kan vi lita på. Men någon som arbetar för någon annan kan vi inte lita på, för det, då kan vederbörande ha liksom bakomliggande intressen som stör observationen så att säga. Så Jag skulle nog säga att det är privilegierade människor även om det är jobbigt i fält.
3: Ja, så. Det krävs definitivt resurser för att kunna göra såna resor, vare sig det är upptäcktsresor eller andra resor. Ja. Så är det, förstås.
1: Hur pass fria aktörer är de alltså, i motsats till liksom, kontrakterade av en nation eller en monarki?
2: Alltså det beror nog på vilken historisk period man pratar om. Min bild är att många har ju varit såklart i ledband hos kungamakter eller imperier med globala maktaspirationer liksom, och sådär. Sen finns ju under 1800-talet en sån som Hedin till exempel kan ju faktiskt försörja sig tack vare sin mediala publika persona sådär. Sälja texter, sälja biljetter till föreställningar etc. etc. Och, så då finns ju en slags fri äventyrare.
3: Fanns det inte ett väldigt, väldigt intresse hos vanligt folk för de här upptäckterna han gjorde?
2: Enormt stort intresse. Enormt. Fullständigt, alltså, fullständigt häpnadsväckande. Bara som en illustration. Så när han kom hem från en av expeditionerna 1909 så föreläste han för 4000 studenter på Sorbonne i Paris. 4000 studenter vid en föreläsning. Och liksom massor. Och när han kom hem till Stockholm så står det 10 000 människor på kajen i Stockholm och vinkar till honom från båten som han kommer med. Så att det här är verkligen ett stort publikt fenomen. Liksom,
1: han var världskänd också.
2: Ja, kanske. Världkändis, absolut. Mm.
1: Om man tänker bara kartan som en egen konstnärlig genre, Carolina, kan man säga någonting om den historien?
0: Alltså, i min forskning har jag ju faktiskt jag forskar ju om det sena 1900-talet och samtidskonsten, men jag har ändå utgått ifrån en definition gjord av en forskare som heter Svetlana Alpers som skriver om det nederländska 1600-talsmåleriet. Och hon tycker sig se en mapping impuls, alltså en kartläggningsimpuls som man översätter det, i det här måleriet. Och vi vet ju själva ungefär hur det ser ut i de här skildringarna av Jan Vermeer till exempel.
1: Flickan med pärlhängen.
0: Ja, till exempel. Man tycker sig se mycket interiörer, bilder av det lilla livet. Men vi ser faktiskt ofta också kartor på väggen i interiörerna. Så att kartan finns med där i en målning som konstnären i sin studio till exempel. Där man då ser ryggen på konstnären som håller på att måla av en modell. Hon är utklädd till musan Clio, alltså historiens musa. Och på väggen finns det då en karta över den kända världen. Och Nederländerna var ju då en handelsnation. Man höll på att lägga under sig stora delar av världen genom rent ekonomiska medel. Och kunskap och information om världen var ju så att säga makt. Och det visar man upp genom de här kartorna som också är väldigt kostbara föremål, alltså förfinade av de främsta konstnärerna. Och man kan ju då se att det var egentligen väldigt flytande gränser mellan kartan och konstverket. Och man också ser på den typen av landskapsmåleri som fanns i Nederländerna vid den här tiden så var det väldigt beskrivande. Man hade hela tiden en slags informationsaspekt med sig i måleriet. Så möjligtvis är våran dagens uppdelning mellan konstbild och kartbild en historisk tillfällighet, någonting som inte är representativt för väldigt många andra delar av historien.
3: Tidigare kartor hade ju också en väldigt symbolisk funktion. Ni känner till de här Theo-kartorna.
1: Nej, det skulle beskriva det.
3: Så under medeltiden var ju kartbilden helt som ett O med ett T i. Och då, över T har du hela Asien och sen har du Europa och Afrika som är lika stor som Asien. Och det här låg ju i Jerusalem i mitten och det här skulle ju symbolisera världshaltet. Men det var ju inte mycket att navigera efter. Det var ju en bild av en jordig harmoni. Sen kom då portolankartor som det kallas för senmedeltiden som var mer gjorda för sjömän att börja se hur Afrikas kust häddes när man började segla längre och längre på 14-15-talet efter Afrikas kust.
1: Så det är både en historia om hur man ville att världen skulle se ut och hur den faktiskt såg ut. Precis, man det har ju annars varit väldigt trendigt att inreda med kartor på senare tid. Vad säger det där om vår egen tid?
0: Ja, eftersom jag är intresserad av vår visuella omgivning så kan jag ju tycka att det är intressant. Jag tror att det finns en slags vetenskapsnostalgi eller kunskapsnostalgi. Med tanke på att de flesta kartor vi använder oss av idag finns i mobilen eller på datorn, så finns det ju verkligen ett sug efter, så att säga, vintage-kartor, skolplanscher, och att det också liksom spiller över på allmän vetenskapsnostalgi som mässingsinstrument, mikroskop, medicinska planscher till och med. Så att det liksom tangerar nästan det här lite kuriösa, lite obehagliga. Men just att inreda med kartor, ja, det ser man ganska mycket av idag.
2: Men också själva, alltså, estetiseringen av kartor är ju, som vi sa, har ju den här längre historien, så att det är ju möjligt att det går att hitta sådana förklaringar till det också, att gränslinjen mellan karta och konst alltid har varit väldigt otydlig liksom. Under 1800-talet så är ju liksom karta och geografer som har kunskapsanspråk använder lika mycket målningar som kartor, och de liksom hela tiden överförs i varandra och går in i och ut ur varandra och så att ja.
1: Tusen tack Carolina, Staffan, Henrik, för att ni ville vara med i Bildningspodden. Tack också för att ni har lyssnat. Ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se, höra fler avsnitt och också följa oss på sociala medier för framtida avsnitt. Tack och hej.
4: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.